Pred mano ni nobenega. Jaz sem vrh vsega. Jaz sem propeler zemlja avion. Jaz sem jezik zemlja je bonbon.

0: zrak.
1: Saj, zato pa sem predsednik.
0: ZDA.
2: Dolgcajt je, udaril bom dol ta svet.

0: ima zafta. Naprehodli smo sceno. Pol pa dobili smo trg. Zdaj pa trgamo sceno. Ker se trga ne gremo. Naprehodli smo sceno. Pol pa dobili smo trg. Zdaj pa trgamo sceno. Ker se trga ne gremo.
1: Ker se

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakrubljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah, yeah.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svetu okoli sebe.

0: dosta više, lega dan se piše. Hoćem van iz svoje niše i niše cajta, dost mi nil, da bi lahka vibli ril. To je skill, to je neki tazga, ke pač ni čist za usazga. Tako da probi to narest, pod zraven še izpad fuck the best.
1: Izkoristila sem ugodno ponudbo, kupila sem Fiat Kravo.